0: Radio Solo.
1: Solo.
0: Solo.
2: Hejsan, det här är Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
1: God sang.